0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV здійснив приватний візит до аббатства Монте-Касіно. Папський посланець архієпископ Галагер зустрівся в Києві з президентом України. Штучний інтелект є справжнім прогресом лише тоді, коли служить гідності людини, заявила делегація Святого Престолу під час зустрічі, присвяченої цілям сталого розвитку. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд інтерв'ю із нобелівською лауреаткою з України Олександрою Матвійчук про те, що технології повинні захищати людей. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У понеділок 20 липня вранці папа Лев XIV відвідав з приватним візитом монастирську спільноту та аббатство Монте-Касіно, де зупинився, щоби помолитися біля гробу святого Бенедикта, віряючи йому свої молитви за мир у тих регіонах світу, які страждають від кровопролиття та війн. Після цього він пообідав разом із спільнотою, а потім повернувся до Кастель Гандольфо, де проводить період літнього відпочинку. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу. 20 липня – це п'ятий і останній день місії в Україні архієпископа Пола Річарда Галагера. Секретаря Святого Престолу в справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Він прибув як спеціальний посланець папи Лева XIV на урочистості в Кармелітському санктуарії в Бердичеві з нагоди 35-ї річниці відновлення структур католицької церкви латинського обряду в Україні. День розпочався відвідуванням меморіалу, розташованого поблизу Майдану, присвяченого загиблим під час Революції Гідності, а згодом під час російсько-української війни. Відвідини відбулися в супроводі виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Андрія Сибіги, з яким архієпископ Галагер після цього провів двосторонню зустріч. Під час бесіди було ще раз підкреслено солідарність Святого Престолу з українським народом, особливо в цей час війни, та висловлено сподівання на якнайшвидше досягнення справедливого і тривалого миру. Пізніше вранці відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначається на сайті глави держави, президент подякував за візит, увагу та молитви за Україну. Ми дуже вдячні, що в День української державності кардинал Матео Дзупі був тут, і, звичайно, ми чекаємо на візит папи Лева. Це може бути дуже історичний момент, момент підтримки насамперед, наголосив Володимир Зеленський. Під час зустрічі обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни. Глава держави висловив окрему вдячність за допомогу з поверненням українських дітей. Також обговорили діяльність церкви в Україні та підтримку українців з боку духовенства. Напередодні ввечері відбулася зустріч із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Її представники розповіли архієпископу Галагеру про виклики, з якими їм доводиться стикатися разом із населенням, а також про плідну співпрацю, що налагодилась між різними конфесіями. Головним викликом, як вони пояснили, очевидно, залишається війна. Люди втомилися, виснажені, підкреслили вони. Проте ми намагаємося жити з гідністю та бажанням щодня починати все спочатку. Ніхто більше за нас не прагне миру, але це має бути справедливий мир. Подякувавши Святому Престолу та апостольському нунцію Вісвальдасу Кульбокасу за працю, постійну підтримку та допомогу в ці часи війни, вони ще раз наголосили на важливості подальшої духовної підтримки та молитовної допомоги, водночас підкресливши необхідність через дипломатичні канали домагатися від політичних лідерів ще більших зусиль для досягнення припинення війни.
1: У той час, як війни та конфлікти продовжують спустошувати держави по всьому світу, Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод, організації, що сприяє захисту прав людини та демократії в Україні, і яка у 2022 році була удостоєна Нобелівської премії миру, наголошує на необхідності реформування міжурядових організацій та надання пріоритету людині над технологічним прогресом. Ми живемо у дуже буремний час, коли світовий порядок, заснований на статуті Організації Об'єднаних Націй та міжнародному праві, зазнав краху. підкреслила вона. На її думку, одним із головних питань сучасного світу є таке: як ми, люди, що живуть у 21 столітті, захищатимемо людину, її життя, свободу та людську гідність? Чи можемо ми покладатися на закон? Чи значення має лише брутальна сила? Ми маємо оцінити роль технологій з огляду на те, як вони відповідають на ці запитання, зазначила очільниця центру. Олександра Матвійчук, юристка та правозахисниця, поспілкувалася з Vatican News на полях Всесвітньої асамблеї нобелівських лауреатів з питань штучного інтелекту та ядерної війни. Зустріч відбувалась у селищі Лаудато Сі у Папських садах у Кастель Гандольфо від 14 до 15 липня. Понад 200 лауреатів Нобелівської премії, експертів та науковців зустрілися для дискусійних сесій, після чого 16 липня на Капітолійському пагорбі у Римі підписали Римську декларацію за беззбройний та обеззброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної зброї та автономних систем, нових цифрових протоколів і нових моделей цифрового розвитку. Матвійчук виступила під час сесії, присвяченій темі «Технології на службі людства та використанню ЩІ в системах ядерної зброї». Центр громадянських свобод, зокрема, працює над утвердженням прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ, а також зосередився на документуванні воєнних злочинів із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. На думку української правозахисниці, щоб уповільнити темпи використання ЩІ у конфліктах та гонці озброєнь, яка зараз охопила наш світ, ми повинні спочатку переосмислити, що означає бути людиною. Ми забагато говорили про технології і занадто мало про людяність, підкреслила вона. У цьому контексті Олександра Матвійчук також назвала дуже важливим документом енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», присвячену захисту людської особистості в епоху штучного інтелекту. Я дуже рада, що вона з'явилася у цей час, коли ми не маємо ні правових, ні етичних відповідей, але людство потребує ясності, підкреслила вона і додала. Я дуже вдячна Його Святості за те, що він утримує увагу на ролі ЩІ та нових технологій сьогодні і у майбутньому. Другим кроком для зміни того, як ЩІ використовується у конфліктах, правозахисниця вважає врегулювання технологій, поки не стало надто пізно. Іноді у мене складається враження, що ми програємо цю битву, навіть не вступивши в неї, зауважила Матвійчук. Вона також наголосила, що для підтримання миру в усьому світі необхідна кардинальна реформа системи Організації Об'єднаних Націй. Ми не можемо захистити людей від масового насильства, авторитаризму та воєн. Це очевидно не лише для людей в Україні, Судані, М'янмі, Нікарагуа, Венесуелі чи Газі. Це стало очевидним для всіх людей, незалежно від того, де вони живуть, заявила вона. Українська правозахисниця додала, що рада можливості зібратися з експертами та інтелектуалами з різних галузей і країн, щоб обговорити ці нагальні питання, які визначать наше спільне майбутнє. Водночас вона зазначила, що має помірні очікування щодо впливу конференції та підписаної ними Римської декларації, зауваживши, що все залежатиме від подальших дій.
0: Справжнє мірило прогресу полягатиме не в ступені досконалості нових технологій, а в тому, чи служать вони людині та загальному благу. В цьому полягає центральна думка заяви, яку місія постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку виголосила під час засідання економічної та соціальної ради на тему «Діяти краще, прискорити термінові та трансформаційні заходи для досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року». Ватиканська делегація, спираючись на енцикліку Папи Лева XIV, Magnifica Humanitas наголосила, що штучний інтелект має потенціал прискорити прогрес у досягненні цілей сталого розвитку, зокрема тих, що переглядаються цього року. Водночас, якщо ця нова технологія загрожуватиме гідності людини, та хоч би якою ефективною, прибутковою чи інноваційною вона не була, вона не стане справжнім способом зробити краще, а підірве саму концепцію сталого розвитку, окреслено в порядку денному до 2030 року, згідно з якою людина завжди має бути в центрі всіх зусиль, спрямованих на розвиток. Мета розвитку, як пояснили представники Святого Престолу, полягає у повній свободі народів від голоду, хвороб, неписьменності та злиднів. Цю мету можна досягти на економічному рівні лише через справедливу участь в глобальних процесах, на соціальному – через побудову суспільств, заснованих на солідарності, а на політичному – шляхом демократичних інститутів, що гарантують свободу та мир. Хоча економічне зростання є реальним і вже дало значні результати, дозволивши мільярдам людей вийти з крайньої бідності, воно досі характеризується серйозними незбалансованостями, такими як зростання нерівності, як між країнами, так і всередині них, та появи нових форм бідності. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У наших попередніх передачах ми транслювали першу і другу частини свідчення Вікторії, матері Романа Колмикова, оборонця Маріуполя, який загинув у березні 2022 року. Сьогодні пропонуємо вам послухати заключну частину розповіді матері українського захисника, в якій вона розповідає про свою книгу «Душа в місті Марії», в якій зібрала історії побратимів свого сина, які загинули разом з ним, захищаючи Маріуполь.
3: Я почала шукати тих, хто загинув пліч-о-пліч з моїм сином. І так я почала робити групи, знаходити батьків тих дітей, які загинули з моїм сином. І познайомилась з ними. І коли я з ними познайомилась, я пізнала матерів, яких загинуло два сина. Я пізнала матерів, в якої один син загинув, тіла не буде, а другий в полоні. Я пізнала тих матерів, які втратили дітей, втратили всі домівки, історії свого життя і перебували ще в надлюдських умовах, в полоні, тому що їхні діти азовці, які захищали Маріуполь. Я ними стала захоплюватись, які ці люди стійкі духом, які вони все ж таки, багато матерів працює в супроводі з ветеранами, багато матерів громадськими діячами стають. Тобто, коли ти не жалієш себе в своєму горі, не задаєш питання, тому що багато, зараз я працюю з матерями вже четвертий рік, багато в різних заходах, і арт-терапевтичних, і в соціальних проєктах, багато нарікань є на Бога. Багато хто каже, я вже в храм не піду, чому Бог не чув мої молитви, і як Бог може допускати таке в світі, і в цей час їм важко донести то, як воно насправді є, що Бог не може допускати чи не допускати те, що роблять самі люди. Але їм здається це несправедливим. І потрошки показуєш приклад. Приклад того, як цей біль трансформувати не в саморуйнацію, не в агресію, не в озлобленість, не в нарікання, а трансформувати в світло, в щось добре, в гідну справу, місію нести разом пам'ять, хто як не ми. Нести честь і гідність родини захисника, тому що вони його голос, тепер ця родина. І так потихеньку я пізнала багатьох матерів. І мені захотілося поділитися історіями того, на яких цінностях сформувались ці герої. Тобто, починаючи з їхнього дня народження в родині, які іграшки вони обирали, яких друзів обирали, з чим вони захоплювалися, якимись цитатами з життя, з історій життєвих, з дитинства. Тобто те, на чому підсвідомо вони формувались. Тому що, як правило, ось ці книзі «Душа в місті Марії», ми знаємо, що Маріуполь, воно названо в честі Богородиці Марії. Мені захотілося саме показати, чому от вони свідомо вибрали цей шлях. Тому що вони всі стали на захист своєї країни задовго до повномасштабного вторгнення і перебували саме в Маріуполі. І там я пишу про те, як я озирнулась навколо, і скільки таких, як я, і тих, кому ще важче, і що ми повинні просто один одному в такому горі подавати руку і ставати світлом один для одного. Ще я в тій книзі описала своє звернення до Богородиці. Я її запитала, чи вона плаче, коли дивиться на своє місто і на тих дітей, які там загинули, на ці руйнації, на все, що там робилось і відбувалось. І я запитання поставила в тому, чи в 21 столітті, в часи космічних технологій, цифровізації і оманності до життя людини, чи може таке взагалі відбуватися, щоб вбивати маленьких дітей, чи захоплювати чужі території і так знущатися над людьми, відбирати їхнє право на життя в такому місті, яке дихало бризом Азовського моря. Та кількість душ і цивільних, і оборонців цього міста вона сягає дуже великої цифри. Кажуть різні цифри, але так, поспілкувавшись з очевидцями, в цій книзі тільки фотографії очевидців, хто там перебував, з особистих архівів і цивільних, вони всі підписані. І побратимів мого сина, які вийшли через 2,5 роки з полону, то кількість цивільних сягати може і до 100 тисяч. Тому що якщо порахувати, скільки в день гинуло людей. Мій син загинув 16 березня від кулі снайпера, працюючи на прикритті. І саме в цей день скинули великі багатотонні бомби на Трамп-театр. Всі це знають. Там великими літерами було написано, що там ховаються і прихистку чекають діти і їхні батьки, понад 800 людей. Цей напис проглядався з неба, але Росію це не зупинило, і туди скинули багатотонну бомбу. І цей день теж є таким дуже кричущим, тому що я не знаю, як назвати це словами. Ця книга в художньому стилі, вона не реквієм, вона про життя і про стійкість. Там є фото, як ми несемо разом пам'ять, які ми активні, як ми підтримуємо один одного. І обкладинку до цієї книги намалював відомий художник України Зорик Григорій. Коли я до нього додому прийшла, дуже добра така щира родина, я поділилась тим, що в мене є мрія написати книгу двомовну, щоб за кордоном знали, що рухає людьми, патріотами і добровольцями, чому настільки вони люблять свою рідну країну, свою землю, цінності, якими вони живуть. І я йому розказала, що ця книга буде вже про світло, що це трансформація материнського болю. І от у нас вийшла така картина, щоб вона була жива, ця обкладинка. Зруйноване місто, розтрощене материнське серце, але воно стягнуто такими метафоричними канатами, канатами ось цих таких спогадів. Тепло долонь, дитячі усмішки – це те, що війна не має права в нас забрати нашу пам'ять, дитинства і того, якими були наші діти, з якою вдачею веселою, які вони були мужні. І ось ці канати, вони тримають ніби таке крихке розтрощене серце. Воно здається крихке, але воно стоїть міцно, бо воно вже знає, заради чого воно живе. І розцвіли тюльпани. Ми знаємо, що навесні, незважаючи на те, що місто було повністю зруйноване і ця земля була знівечена, розцвіли тюльпани. Ці тюльпани – це символічні такі, як пролита кров наших дітей, але вона пролита недаремно, тому що ми, родини, ніколи не дамо забути, в ім'я чого вони там стояли на захисті кожного з нас. І їхній дух боротьби, незламності, український дух, дух гідності, він проросте в нових поколіннях, в ДНК нового покоління. І над ним сходить сонце. Картину я додаю до книги, і я тут написала такі слова для тих людей, які матимуть цю книгу, щоб вони поставили цю картину на відному місці. І коли настане ваша особиста темрява, бо вона приходить, на жаль, до кожного, коли зневіра почне нашіптувати, що боротьба марна, коли біль здаватиметься нестерпним, підійдіть і запитайте у цього серця, як ти ще стоїш? І воно відповість вам тишею, яка гучніша за будь-які слова. Воно покаже вам, що можна вистояти навіть тоді, коли ти розбитий на шматки. Адже сила душі – це не відсутність ран, це вміння проростати крізь них, як ці тюльпани. Це здатність перетворити свій особистий біль на джерело сили, не лише собі, а й для інших. Це бачити світло там, де, здавалося б, панує суцільний морок, і самому ставати цим світлом, незважаючи на рани. Ми в Україні живемо, на жаль, в суспільстві, яке зазнало дуже багато горя. Родини загиблих, безвісти зниклих, полонених, самі воїни, які проходять теж реабілітації. І якщо ми не почнемо шукати це світло, знаходити сенси, то нас чекає дуже важкий шлях.
4: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV здійснив приватний візит до аббатства Монте-Касіно. Папський посланець архієпископ Галагер зустрівся в Києві з президентом України. Штучний інтелект є справжнім прогресом лише тоді, коли служить гідності людини, заявила делегація Святого Престолу під час зустрічі, присвяченої цілям сталого розвитку. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд інтерв'ю із нобелівською лауреаткою з України Олександрою Матвійчук про те, що технології повинні захищати людей. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У понеділок 20 липня вранці папа Лев XIV відвідав з приватним візитом монастирську спільноту та аббатство Монте-Касіно, де зупинився, щоби помолитися біля гробу святого Бенедикта, віряючи йому свої молитви за мир у тих регіонах світу, які страждають від кровопролиття та війн. Після цього він пообідав разом із спільнотою, а потім повернувся до Кастель Гандольфо, де проводить період літнього відпочинку. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу. 20 липня – це п'ятий і останній день місії в Україні архієпископа Пола Річарда Галагера. Секретаря Святого Престолу в справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Він прибув як спеціальний посланець папи Лева XIV на урочистості в Кармелітському санктуарії в Бердичеві з нагоди 35-ї річниці відновлення структур католицької церкви латинського обряду в Україні. День розпочався відвідуванням меморіалу, розташованого поблизу Майдану, присвяченого загиблим під час Революції Гідності, а згодом під час російсько-української війни. Відвідини відбулися в супроводі виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Андрія Сибіги, з яким архієпископ Галагер після цього провів двосторонню зустріч. Під час бесіди було ще раз підкреслено солідарність Святого Престолу з українським народом, особливо в цей час війни, та висловлено сподівання на якнайшвидше досягнення справедливого і тривалого миру. Пізніше вранці відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначається на сайті глави держави, президент подякував за візит, увагу та молитви за Україну. Ми дуже вдячні, що в День української державності кардинал Матео Дзупі був тут, і, звичайно, ми чекаємо на візит папи Лева. Це може бути дуже історичний момент, момент підтримки насамперед, наголосив Володимир Зеленський. Під час зустрічі обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни. Глава держави висловив окрему вдячність за допомогу з поверненням українських дітей. Також обговорили діяльність церкви в Україні та підтримку українців з боку духовенства. Напередодні ввечері відбулася зустріч із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Її представники розповіли архієпископу Галагеру про виклики, з якими їм доводиться стикатися разом із населенням, а також про плідну співпрацю, що налагодилась між різними конфесіями. Головним викликом, як вони пояснили, очевидно, залишається війна. Люди втомилися, виснажені, підкреслили вони. Проте ми намагаємося жити з гідністю та бажанням щодня починати все спочатку. Ніхто більше за нас не прагне миру, але це має бути справедливий мир. Подякувавши Святому Престолу та апостольському нунцію Вісвальдасу Кульбокасу за працю, постійну підтримку та допомогу в ці часи війни, вони ще раз наголосили на важливості подальшої духовної підтримки та молитовної допомоги, водночас підкресливши необхідність через дипломатичні канали домагатися від політичних лідерів ще більших зусиль для досягнення припинення війни.
1: У той час, як війни та конфлікти продовжують спустошувати держави по всьому світу, Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод, організації, що сприяє захисту прав людини та демократії в Україні, і яка у 2022 році була удостоєна Нобелівської премії миру, наголошує на необхідності реформування міжурядових організацій та надання пріоритету людині над технологічним прогресом. Ми живемо у дуже буремний час, коли світовий порядок, заснований на статуті організації Об'єднаних Націй та міжнародному праві, зазнав краху. підкреслила вона. На її думку, одним із головних питань сучасного світу є таке: як ми, люди, що живуть у 21 столітті, захищатимемо людину, її життя, свободу та людську гідність? Чи можемо ми покладатися на закон? Чи значення має лише брутальна сила? Ми маємо оцінити роль технологій з огляду на те, як вони відповідають на ці запитання, зазначила очільниця центру. Олександра Матвійчук, юристка та правозахисниця, поспілкувалася з Vatican News на полях Всесвітньої асамблеї нобелівських лауреатів з питань штучного інтелекту та ядерної війни. Зустріч відбувалась у селищі Лаудато Сі у Папських садах у Кастель Гандольфо від 14 до 15 липня. Понад 200 лауреатів Нобелівської премії, експертів та науковців зустрілися для дискусійних сесій, після чого 16 липня на Капітолійському пагорбі у Римі підписали Римську декларацію за беззбройний та обеззброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної зброї та автономних систем, нових цифрових протоколів і нових моделей цифрового розвитку. Матвійчук виступила під час сесії, присвяченій темі «Технології на службі людства та використанню ЩІ в системах ядерної зброї». Центр громадянських свобод, зокрема, працює над утвердженням прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ, а також зосередився на документуванні воєнних злочинів із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. На думку української правозахисниці, щоб уповільнити темпи використання ЩІ у конфліктах та гонці озброєнь, яка зараз охопила наш світ, ми повинні спочатку переосмислити, що означає бути людиною. Ми забагато говорили про технології і занадто мало про людяність, підкреслила вона. У цьому контексті Олександра Матвійчук також назвала дуже важливим документом енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», присвячену захисту людської особистості в епоху штучного інтелекту. Я дуже рада, що вона з'явилася у цей час, коли ми не маємо ні правових, ні етичних відповідей, але людство потребує ясності, підкреслила вона і додала. Я дуже вдячна Його Святості за те, що він утримує увагу на ролі ЩІ та нових технологій сьогодні і у майбутньому. Другим кроком для зміни того, як ЩІ використовується у конфліктах, правозахисниця вважає врегулювання технологій, поки не стало надто пізно. Іноді у мене складається враження, що ми програємо цю битву, навіть не вступивши в неї, зауважила Матвійчук. Вона також наголосила, що для підтримання миру в усьому світі необхідна кардинальна реформа системи Організації Об'єднаних Націй. Ми не можемо захистити людей від масового насильства, авторитаризму та воєн. Це очевидно не лише для людей в Україні, Судані, М'янмі, Нікарагуа, Венесуелі чи Газі. Це стало очевидним для всіх людей, незалежно від того, де вони живуть, заявила вона. Українська правозахисниця додала, що рада можливості зібратися з експертами та інтелектуалами з різних галузей і країн, щоб обговорити ці нагальні питання, які визначать наше спільне майбутнє. Водночас вона зазначила, що має помірні очікування щодо впливу конференції та підписаної ними Римської декларації, зауваживши, що все залежатиме від подальших дій.
0: Справжнє мірило прогресу полягатиме не в ступені досконалості нових технологій, а в тому, чи служать вони людині та загальному благу. В цьому полягає центральна думка заяви, яку місія постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку виголосила під час засідання економічної та соціальної ради на тему «Діяти краще, прискорити термінові та трансформаційні заходи для досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року». Ватиканська делегація, спираючись на енцикліку Папи Лева XIV, Magnifica Humanitas наголосила, що штучний інтелект має потенціал прискорити прогрес у досягненні цілей сталого розвитку, зокрема тих, що переглядаються цього року. Водночас, якщо ця нова технологія загрожуватиме гідності людини, та хоч би якою ефективною, прибутковою чи інноваційною вона не була, вона не стане справжнім способом зробити краще, а підірве саму концепцію сталого розвитку, окреслено в порядку денному до 2030 року, згідно з якою людина завжди має бути в центрі всіх зусиль, спрямованих на розвиток. Мета розвитку, як пояснили представники Святого Престолу, полягає у повній свободі народів від голоду, хвороб, неписьменності та злиднів. Цю мету можна досягти на економічному рівні лише через справедливу участь в глобальних процесах, на соціальному через побудову суспільств, заснованих на солідарності, а на політичному – шляхом демократичних інститутів, що гарантують свободу та мир. Хоча економічне зростання є реальним і вже дало значні результати, дозволивши мільярдам людей вийти з крайньої бідності, воно досі характеризується серйозними незбалансованостями, такими як зростання нерівності, як між країнами, так і всередині них, та появи нових форм бідності. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У наших попередніх передачах ми транслювали першу і другу частини свідчення Вікторії, матері Романа Колмикова, оборонця Маріуполя, який загинув у березні 2022 року. Сьогодні пропонуємо вам послухати заключну частину розповіді матері українського захисника, в якій вона розповідає про свою книгу «Душа в місті Марії», в якій зібрала історії побратимів свого сина, які загинули разом з ним, захищаючи Маріуполь.
3: Я почала шукати тих, хто загинув пліч-о-пліч з моїм сином. І так я почала робити групи, знаходити батьків тих дітей, які загинули з моїм сином. І познайомилась з ними. І коли я з ними познайомилась, я пізнала матерів, яких загинуло два сина. Я пізнала матерів, в якої один син загинув, тіла не буде, а другий в полоні. Я пізнала тих матерів, які втратили дітей, втратили всі домівки, історії свого життя і перебували ще в надлюдських умовах, в полоні, тому що їхні діти азовці, які захищали Маріуполь. Я ними стала захоплюватись, які ці люди стійкі духом, які вони все ж таки, багато матерів працює в супроводі з ветеранами, багато матерів громадськими діячами стають. Тобто, коли ти не жалієш себе в своєму горі, не задаєш питання, тому що багато, зараз я працюю з матерями вже четвертий рік, багато в різних заходах, і арт-терапевтичних, і в соціальних проєктах, багато нарікань є на Бога. Багато хто каже, я вже в храм не піду, чому Бог не чув мої молитви, як Бог може допускати таке в світі. І в цей час їм важко донести то, як воно насправді, що Бог не може допускати чи не допускати те, що роблять самі люди. Але їм здається це несправедливим. І потрошки показуєш приклад. Приклад того, як цей біль трансформувати не в саморуйнацію, не в агресію, не в озлобленість, не в нарікання, а трансформувати в світло, в щось добре, в гідну справу, місію нести разом пам'ять, хто як не ми. Нести честь і гідність родини захисника, тому що вони його голос, тепер ця родина. І так потихеньку я пізнала багатьох матерів. І мені захотілося поділитися історіями того, на яких цінностях сформувались ці герої. Тобто, починаючи з їхнього дня народження в родині, які іграшки вони обирали, яких друзів обирали, з чим вони захоплювалися, якимись цитатами з життя, з історій життєвих, з дитинства. Тобто те, на чому підсвідомо вони формувались. Тому що, як правило, ось ці книзі «Душа в місті Марії», ми знаємо, що Маріуполь, воно названо в честь Богородиці Марії. Мені захотілося саме показати, чому от вони свідомо вибрали цей шлях. Тому що вони всі стали на захист своєї країни, країни надовго до повномасштабного вторгнення і перебували саме в Маріуполі. І там я пишу про те, як я озирнулась навколо, і скільки таких, як я, і тих, кому ще важче, і що ми повинні просто один одному в такому горі подавати руку і ставати світлом один для одного. Ще я в тій книзі описала своє звернення до Богородиці. Я її запитала, чи вона плаче, коли дивиться на своє місто і на тих дітей, які там загинули, на ці руйнації, на все, що там робилось і відбувалось. І я запитання поставила в тому, чи в 21 столітті, в часи космічних технологій, цифровізації і гуманності до життя людини, чи може таке взагалі відбуватися, щоб вбивати маленьких дітей, чи захоплювати чужі території і так знущатися над людьми, відбирати їхнє право на життя в такому місті, яке дихало бризом Азовського моря. Та кількість душ і цивільних, і оборонців цього міста насягає дуже великої цифри. Кажуть різні цифри, але так, поспілкувавшись з очевидцями, в цій книзі тільки фотографії очевидців, хто там перебував, з особистих архівів і цивільних, вони всі підписані, і побратимів мого сина, які вийшли через 2,5 роки з полону, то кількість цивільних сягати може і до 100 тисяч. Тому що якщо порахувати, скільки в день гинуло людей, мій син загинув 16 березня від кулі снайпера, працюючи на прикритті, і саме в цей день скинули великі багатотонні бомби на Трамп-театр, всі це знають, там великими літерами було написано, що там ховаються і прихистку чекають діти і їхні батьки, понад 800 людей. Цей напис проглядався з неба, але Росію це не зупинило, і туди скинули багатотонну бомбу. І цей день теж є таким дуже кричущим, тому що я не знаю, як назвати це словами. Ця книга в художньому стилі, вона не реквієм. Вона про життя і про стійкість. Там є фото, як ми несемо разом пам'ять, які ми активні, як ми підтримуємо один одного. І обкладинку до цієї книги намалював відомий художник України Зорик Григорій. Коли я до нього додому прийшла, дуже добра така щира родина, я поділилась тим, що в мене є мрія написати книгу двомовну, щоб за кордоном знали, що рухає людьми, патріотами і добровольцями, чому настільки вони люблять свою рідну країну, свою землю, цінності, якими вони живуть. І я йому розказала, що ця книга буде вже про світло, що це трансформація материнського болю. І от у нас вийшла така картина, щоб вона була жива, ця обкладинка, зруйноване місто, розтрощене материнське серце, але воно стягнуто такими метафоричними канатами, канатами ось цих таких спогадів, тепло долонь, дитячі усмішки. Це те, що війна не має права в нас забрати нашу пам'ять, дитинства і того, якими були наші діти, з якою вдачею веселою, які вони були мужні. І ось ці канати, вони тримають ніби таке крихке розтрощене серце. Воно здається крихке, але воно стоїть міцно, бо воно вже знає, заради чого воно живе. І розцвіли тюльпани. Ми знаємо, що навесні, незважаючи на те, що місто було повністю зруйноване, і ця земля була знівечена, розцвіли тюльпани. Ці тюльпани – це символічні такі, як пролита кров наших дітей. Але вона пролита недаремно, тому що ми, родини, ніколи не дамо забути, в ім'я чого вони там стояли на захисті кожного з нас. І їхній дух боротьби, незламності, український дух, дух гідності, він проросте в нових поколіннях, в ДНК нового покоління. І над ним сходить сонце. Картину я додаю до книги, і я тут написала такі слова для тих людей, які матимуть цю книгу, щоб вони поставили цю картину на відному місці. І коли настане ваша особиста темрява, бо вона приходить, на жаль, до кожного, коли зневіра почне нашіптувати, що боротьба марна, коли біль здаватиметься нестерпним, підійдіть і запитайте у цього серця, як ти ще стоїш? І воно відповість вам тишею, яка гучніша за будь-які слова. Воно покаже вам, що можна вистояти навіть тоді, коли ти розбитий на шматки. Адже сила душі – це не відсутність ран, це вміння проростати крізь них, як ці тюльпани. Це здатність перетворити свій особистий біль на джерело сили, не лише собі, а й для інших. Це бачити світло там, де, здавалося б, панує суцільний морок, і самому ставати цим світлом, незважаючи на рани. Ми в Україні живемо, на жаль, в суспільстві, яке зазнало дуже багато горя. Родини загиблих, безвісті зниклих, полонених, самі воїни, які проходять теж реабілітації. І якщо ми не почнемо шукати це світло, знаходити сенси, то нас чекає дуже важкий шлях.
4: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватиканському книжковому видавництві побачила світ антологія виступів папи Лева XIV, присвячених темі миру. Передмову до книжки написав сам Святіший Отець. Кардинал Майкл Черні відкрив праці Асамблеї єпископатів Східної Африки. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення із життя церкви у Святій Землі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петровскайте. Роззброєний і обеззброюючий. Мир – це дар. Книга з такою назвою побачила світ у Ватиканському книжковому видавництві. Це антологія, яка зібрала виступи папи Лева XIV на тему миру, починаючи з дня його обрання, що відбулося 8 травня минулого року. Вступ до книги написав сам Святіший Отець, наголошуючи, що перший дар воскреслого Христа – це мир. Сьогодні, за його словами, мир перебуває під загрозою. Його зневажають і висміюють, а 103 країни в той чи інший спосіб втягнені у війну та збройне насильство. Зброя гримить у багатьох регіонах, створюючи ситуацію поширених конфліктів. Лев XIV підкреслює, що мир – це відповідальність, яка починається від кожного. Не можна вимагати миру від могутніх цього світу, якщо самі не почнемо ним жити у щоденних стосунках. У сім'ях, домівках, містах, на робочих місцях мир будується за допомогою істини. Особливо в ядерну епоху має прокласти шлях істина. Не ядерна зброя породжує мир, а роззброєння. Сьогодні гонка озброєнь, за його словами, лякає, в той час як поєднання кібернетичного домінування з глобальним переозброєнням спонукає запитувати, чи людство й далі має населяти землю? Мир, за словами Святішого Отця, потребує свідків, серед яких є відомі особи, святі та невідомі герої, які слідували за своїм сумлінням. Святіший Отець наводить приклад рішення радянського офіцера Станіслава Петрова, яке допомогло уникнути атомної війни. Коли він був на чергуванні, отримав повідомлення про те, що зі Сполучених Штатів в сторону Радянського Союзу рухаються міжконтинентальні балістичні ракети, але він прийняв рішення не доповідати про це. Згодом виявилось, що це була помилка спостережної супутникової системи Радянського Союзу. Світ, де машини прийматимуть рішення про бомбардування, буде жахливим, адже сумління однієї людини може важити більше, ніж весь світ, наголошує Святіший Отець. Будувати справжні мости сопричастя, надії, справедливості та доброго врядування, ділячи з вірою та ресурсами, щоб сприяти зростанню присутності Христа у світі. Таким було завдання, яке кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку, доручив приблизно 140 єпископам, які взяли участь у святій месі в неділю 19 липня в столиці Кенії Найробі з нагоди відкриття 21-ї пленарної сесії Асоціації єпископських конференцій Східної Африки. Асамблея відбувається в Католицькому університеті Східної Африки до 26 липня на тему «Синодальний шлях» разом з молоддю «Будувати мости сопричастя, надії, справедливості та доброго врядування». У ній беруть участь ієрархи з 9 єпископських конференцій членів, а це Судан, Південний Судан, Ефіопія, Еритрея, Уганда, Кенія, Танзанія, Малаві та Замбія, а також асоційовані регіони Джибуті та Сомалі. Ця подорож до Кенії є для кардинала-єзуїта однією з останніх офіційних місій на посаді префекта. В суботу 18 липня йому виповнилось 80 років, а 30 червня папа призначив його наступницею сестру Салазіянку Алесандру Смерілі, яка вступить на посаду з 1 вересня. У цьому пораненому Єрусалимі, де вулиці й досі несуть тягар поділів, нехай цей храм, присвячений проколеному серцю Христа, стане видимим знаком того, що любов сильніша за будь-які стіни і що мир ще можливий. Таке побажання висловив кардинал П'єр Батіста Піцабала, латинський єрусалимський патріарх, проповідуючи під час освячення храму та вівтаря монастиря Святої Клари в Єрусалимі. Благословення святині відбулося 18 липня. За словами блаженнішого П'єр Батісти, ця подія стосується не лише однієї спільноти чи чернечої родини, а всієї церкви. Новий храм, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, розташований за кілька кроків від Голготи, де спис проколов бік Христа, нагадує про таємницю Божої любові, що виявилась у Христовій пасхальній події. Проповідник пояснив, що це богослужіння не є просто відкриттям відреставрованого приміщення. Ми не просто благословляємо відреставровану будівлю, ми не святкуємо лише завершення повністю оновленого архітектурного твору. Сьогодні церква приймає дім, збудований людськими руками, і назавжди віддає його Богові, сказав він. Звертаючись до сестер Кларисок, патріарх підкреслив цінність споглядального життя в умовах, позначених конфліктами та напруженням. З цього місця, присвяченого Пресвятому Серцю, повинен витікати невидимий потік благодаті, не через великі зовнішні діла, не здіймаючи галас, не через владу, а через молитву, адорацію, приховане життя з Христом у Бозі, сказав він, підкреслюючи, що затворницьке життя не відокремлює від світу, а ставить сестер у серці світу, ба навіть у самому серці Христа, який полюбив світ аж до кінця. Повертаючись до трагічних подій, які переживає святе місто та весь регіон, кардинал Підсабала висловив сподівання, що з цього місця підноситиметься молитва, яка не втомлюється випрошувати дар примирення, щоб Єрусалим знову знайшов своє покликання матері, яка приймає своїх дітей.
1: Режим припинення вогню у Газі, який триває від жовтня 2025 року, перетворився, за словами речника ЮНІСЕФ Джеймса Елдера, на жорстоку та смертоносну ілюзію. У секторі не припиняються удари дронів, нальоти на намети біженців та обстріли у різних кварталах міста. За 9 місяців перемир'я тут загинули понад 1000 осіб, серед них понад 260 дітей, а ще 3400 людей отримали поранення. В коментарі для ватиканських медіа Джеймс Елдер розповів, що щодня тут гине щонайменше одна дитина, і понад 400 дітей зазнають поранень. Діти гинуть у місцях, де вони мали б бути у безпеці – у домівках, школах та укриттях. При цьому постійний вплив насильства завдав багатьом із них важких психологічних травм. Рік тому, 17 липня 2025 року, єдина католицька парафія в секторі, яка також надавала притулок і допомогу майже 500 людей, потрапила під ізраїльський обстріл. У результаті цього загинуло 3 людей і було поранено 11 осіб, зокрема і пароха отця Габріеля Романеллі. З нагоди перших роковин цієї трагічної події, у неділю 19 липня у парафії Святої Родини відбулась молитва за загиблих, поранених, їхні родини, а також в намірі прощення та миру. Окрім того, що вогонь у Газі не вщухає, у регіоні далі загострюється гуманітарна криза. Територія, де люди змушені жити, перетворилась на купу руїн. Водночас анонсований комплексний проєкт відбудови Гази навряд чи буде реалізований. У свідченні, яке отець Романеллі поширив у соцмережах, йдеться про дороги, які вже давно зруйновані. Асфальтового покриття більше немає. А на місці колишніх проїжджих частин залишилися лише вирви, уламки, руїни, покручена арматура та бите скло. До цього додається вартість пального, яка стала надзвичайно високою. З огляду на такі ціни, різко скоротилась кількість доступного транспорту. Попри всі перешкоди, парох намагається забезпечити для місцевих дітей доїзд до парафії Святої Родини, де відбувається заняття у літній школі ораторію Святого Йосифа. Йому вдалося знайти кілька автобусів, які все ще курсують у секторі, і тепер парафія має змогу організовувати приїзд дітей, молоді та сімей на зустрічі. Про ситуацію із розподілом гуманітарної допомоги у Газі ватиканським медіа розповів генеральний вікарій Латинського патріархату Єрусалима і єпископ Вільям Шомалі. Він зазначив, що коли йде мова про гуманітарну допомогу, то це насамперед продукти харчування, ліки та все необхідне для виживання. Єпископ особисто залучений до процесу організації цієї допомоги. Якщо говорити про ліки, то деякі з них надходять до Гази, однак далеко не всі потрібні і лише в обмеженій кількості. Невелике зрушення відчувається у постачанні продуктів харчування, які зараз імпортуються з Ізраїлю та згодом продаються у секторі. За словами єпископа, зараз допомога для місцевого населення надається переважно у вигляді грошей. Отримавши готівку, люди можуть самі купувати собі їжу. Таку саму допомогу отримують парафіяни, які мешкають на території комплексу парафії Святої Родини. Попри хаос та руїну, католики не втрачають надії. Таким знаком надії є те, що наступного вересня Латинський Єрусалимський патріархат планує знову відкрити школу при парафії Святої Родини, яка зможе прийняти близько 1000 дітей. Таким чином, підсумовує єпископ Шомалі, діти, принаймні, не залишаться на вулиці. Важливо, щоб вони повернулися до навчання аби спробувати поступово повернути їх до нормального життя та подолати травму війни.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, сьогодні ви почуєте другу частину розповіді про служіння убогим і бездомним, які здійснює апостольська елемузинерія у Ватикані. Минулого разу ви чули про амбулаторію, яка діє у колишньому приміщенні поштового відділення поблизу Ватикану. Тут потребуючі та бездомні мають можливість перевірити своє здоров'я та отримати необхідні ліки. Але не тільки. Вони також мають можливість поспілкуватися та поділитися нелегким досвідом свого життя із ближніми та тими, хто надає їм послуги. Джузеппе Космос Позато – привітна особа, яка зустрічає людей щирою та природною усмішкою. Він носить жовтий жилет із написом «Волонтер» і час від часу виходить з кабінету, щоб покликати тих, хто записався на прийом, взявши номер. Уродженець Калабрії, він вийшов на пенсію після життя, присвяченого роботі в державному секторі. 2 роки тому він прийняв запрошення друга і вирішив служити іншим та церкві. Я займаюся тим, що зустрічаю людей, які приходять сюди, можливо, зі словами «Доброго ранку». Намагаюся, щоб вони почувалися як вдома, вічливо запитую, що їм потрібно, реєструю їх і вказую, де знаходяться різні медичні служби, повідомляю, які лікарі працюють того дня. Це форма вислуховування, орієнтування та готовості допомогти. Від доброго ранку розмова переходить на повсякденні теми, на проблеми, які у них є, або на те, як вони потрапили до амбулаторії. Якщо хтось трохи хвилюється, я намагаюся заспокоїти його посмішкою, розповідає Джузеппе, якого хтось називає дідусем, татом чи дядьком, а хтось інший навіть запитує, чи треба платити за прийом. І він, щиро розплющивши свої чорні очі, одразу поспішає відповісти – ні, все безкоштовно. Усміхається і сестра Жаклін Імбунгу, медсестра-волонтерка родом із Кіншаси, Демократична Республіка Конго. Вона перебуває тут уже 7 місяців, а до цього 18 років жила в Руанді, а потім в Італії у спільноті Орта ді Ателла, що в дієцезії Аверса, де мешкають сестри Пресвятої родини з Бордо, її згромадження. Перед завершенням святого року, розповідає вона, я пішла помолитися до базиліки, а повертаючись додому на вулицю Вія деї Граччі, побачила цю амбулаторію. Я зайшла, щоб розпитати, і сестра Анна Ліза пояснила мені, про що йдеться. Я висловила свою готовність допомогти. Зустріч, імовірно, була волею Божого провидіння, яка незабаром перетворилася на нове покликання. Коли я приїхала, то побачила цю дійсність. Але насамперед відчула людяність лікарів та волонтерів. Мене вразило те, як тут приймають людей, адже тут немає жодної різниці. Тебе приймають таким, яким ти є. Сестра Жаклін переважно займається перев'язкою ран. Ми торкаємося людей, які іноді брудні, невмиті, але я відчуваю, що ми приймаємо самого Ісуса Христа. Досвід турботи та близькості, що відкриває шлях до стосунків з іншим. Я щаслива, коли багато бідних бачать мене і кличуть, розповідає сестра Жаклін. Ці стосунки дають мені багато, роблять мене щасливою, і я рада, що працюю тут. Не можна любити Бога, не виявляючи свою любов до бідних, пише папа Лев XIV в апостольському напоумленні Ділексіте. Стосунки з ним, підкреслює він, звільняють від ризику будувати наші стосунки за логікою розрахунку та вигоди, щоб відкритися безкорисливості, яка панує серед тих, хто любить один одного і хто, отже, має все спільне. Ці слова у стінах амбулаторії апостольської елімузінерії втілюються в життя. Ще одна форма опіки над убогими – це можливість помитися та отримати харчі. Цю послугу потребуючі можуть отримати під колонадою на площі Святого Петра. Таку місію з 2015 року здійснює сестра Галина К'єдровська, черниця з Польщі, що належить до згромадження сестер-місіонерок католицького апостольства, сестри Палотинки. Вона працює волонтеркою, надаючи послуги бідним та бездомним при душових кабінах, що розташовані під колонадою площі Святого Петра. Упродовж 11 років сестра Ганна виконує служіння найбіднішим, яке започаткував папа Франциск, та яке перебуває у віданні апостольської елімузинерії. Черниця поділилася з ватиканськими медіа зворушливим свідченням про свою щоденну місію. Щодня о 7 ранку сестра Ганна приходить під колонаду площі Святого Петра і реєструє всіх, хто бажає скористатися однією з трьох доступних душових. Кожен записується у список, а потім ми викликаємо людей почергово, розповідає вона. Тим часом вони можуть поголитися, випити чаю чи кави, з'їсти круасан або фрукти. Близько 11-ї години роздають бутерброди, приготовані апостольською лімузинерією. Черниця підкреслює, що для багатьох людей, які користуються цією послугою, можливість помитися означає повернення хоча б до частини повсякденної нормальності. Вона наголошує, що найважливіше не лише надавати матеріальну допомогу, а й повертати людям втрачену гідність. Однак допомога не обмежується лише їжею та можливістю подбати про гігієну. Дуже часто вони просто хочуть поговорити, розповідає сестра Ганна. Їм потрібно відчути, що їх вислухають, і що хтось запитає, що змусило їх жити на вулиці. Коли дізнаєшся їхню історію, дитинство та сімейну ситуацію, починаєш розуміти, скільки ран вони носять у собі. Монахиня додає, що багато людей страждають від алкогольної чи наркотичної залежності, але за кожною залежністю ховається конкретна історія страждань. Один з найяскравіших спогадів про початок її служіння пов'язаний із зустрічю з групою бездомних. Коли я вперше зустріла молодих бездомних людей і назвала їх братами, вони розплакалися. Вони сказали мені, що ніхто ніколи їх так не називав. Вони чули лише образи та слова зневаги. Це був момент, який глибоко зворушив і їх, і мене, пригадує черниця. Сестра Ганна переконана, що навіть люди, які живуть на вулиці, шукають сенс у своєму житті і прагнуть віднайти свою гідність. Але багато хто з них настільки глибоко травмований, що їм дуже важко повернутися до нормального життя, підкреслює вона. Сестра Ганна визнає, що з роками зрозуміла, наскільки цінні для них навіть найпростіші жести. Коли я зустрічаю їх на вулиці, розповідає вона, вони завжди зупиняються, вітаються зі мною, посміхаються. Я також бачу, наскільки для них важливо мати можливість помитися та доглядати за собою. Це допомагає їм знову відкрити для себе гідність Божих дітей. Вона додає, що саме завдяки цьому служінню щодня вчиться визнавати гідність іншої людини. Я дякую Богові за ці 11 років, проведених на служінні цим людям. Це нелегка робота, але завдяки їй я змогла краще зрозуміти їхнє життя та розділити з ними повсякденність. Черниця підкреслює, що крім матеріальної допомоги, вона дедалі більше відчуває необхідність духовно супроводжувати людей, які живуть на вулиці. Я хотіла б, щоб ми могли зустрічатися з ними, не лише надаючи послуги душових кабін або під час роздачі їжі, а й у молитві, пояснює вона. Потрібний простір, куди можна було б запросити їх на молитву перед найсвятішими тайнами, роздумування над Божим Словом або до участі в євхаристійному богослужінні. Шлях духовного формування став би для них величезним багатством, каже сестра Ганна, наголошуючи, що людина потребує не лише хліба та даху над головою, а й можливості відчути Божу любов та стати частиною церковної спільноти. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватиканському книжковому видавництві побачила світ антологія виступів Папи Лева XIV, присвячених темі миру. Передмову до книжки написав сам Святіший Отець. Кардинал Майкл Черні відкрив праці Асамблеї єпископатів Східної Африки. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення із життя церкви у Святій Землі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіонин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петровскайте. Роззброєний і обеззброюючий. Мир – це дар. Книга з такою назвою побачила світ у Ватиканському книжковому видавництві. Це антологія, яка зібрала виступи Папи Лева XIV на тему миру, починаючи з дня його обрання, що відбулося 8 травня минулого року. Вступ до книги написав сам Святіший Отець, наголошуючи, що перший дар воскреслого Христа – це мир. Сьогодні, за його словами, мир перебуває під загрозою. Його зневажають і висміюють, а 103 країни в той чи інший спосіб втягнені у війну та збройне насильство. Зброя гримить у багатьох регіонах, створюючи ситуацію поширених конфліктів. Лев XIV підкреслює, що мир – це відповідальність, яка починається від кожного. Не можна вимагати миру від могутніх цього світу, якщо самі не почнемо ним жити у щоденних стосунках. У сім'ях, домівках, містах, на робочих місцях мир будується за допомогою істини. Особливо в ядерну епоху має прокласти шлях істина. Не ядерна зброя породжує мир, а роззброєння. Сьогодні гонка озброєнь, за його словами, лякає, в той час як поєднання кібернетичного домінування з глобальним переозброєнням спонукає запитувати, чи людство й далі має населяти землю? Мир, за словами Святішого Отця, потребує свідків, серед яких є відомі особи, святі та невідомі герої, які слідували за своїм сумлінням. Святіший Отець наводить приклад рішення радянського офіцера Станіслава Петрова, яке допомогло уникнути атомної війни. Коли він був на чергуванні, отримав повідомлення про те, що зі Сполучених Штатів в сторону Радянського Союзу рухаються міжконтинентальні балістичні ракети, але він прийняв рішення не доповідати про це. Згодом виявилось, що це була помилка спостережної супутникової системи Радянського Союзу. Світ, де машини прийматимуть рішення про бомбардування, буде жахливим, адже сумління однієї людини може важити більше, ніж весь світ, наголошує Святіший Отець. Будувати справжні мости сопричастя, надії, справедливості та доброго врядування, ділячи з вірою та ресурсами, щоб сприяти зростанню присутності Христа у світі. Таким було завдання, яке кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку, доручив приблизно 140 єпископам, які взяли участь у святій месі в неділю 19 липня в столиці Кенії Найробі з нагоди відкриття 21-ї пленарної сесії Асоціації єпископських конференцій Східної Африки. Асамблея відбувається в Католицькому університеті Східної Африки до 26 липня на тему «Синодальний шлях разом з молоддю – будувати мости сопричастя, надії, справедливості та доброго врядування». У ній беруть участь ієрархи з 9 єпископських конференцій членів, а це Судан, Південний Судан, Ефіопія, Еритрея, Уганда, Кенія, Танзанія, Малаві та Замбія, а також асоційовані регіони Джибуті та Сомалі. Ця подорож до Кенії є для кардинала-єзуїта однією з останніх офіційних місій на посаді префекта. В суботу 18 липня йому виповнилось 80 років, а 30 червня папа призначив його наступницею сестру Салазіянку Алесандру Смерілі, яка вступить на посаду з 1 вересня. У цьому пораненому Єрусалимі, де вулиці й досі несуть тягар поділів, нехай цей храм, присвячений проколеному серцю Христа, стане видимим знаком того, що любов сильніша за будь-які стіни і що мир ще можливий. Таке побажання висловив кардинал П'єр Батіста Піцабала, латинський єрусалимський патріарх, проповідуючи під час освячення храму та вівтаря монастиря Святої Клари в Єрусалимі. Благословення святині відбулося 18 липня. За словами блаженнішого П'єр Батісти, ця подія стосується не лише однієї спільноти чи чернечої родини, а всієї церкви. Новий храм, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, розташований за кілька кроків від Голготи, де спис проколов бік Христа, нагадує про таємницю Божої любові, що виявилась у Христовій пасхальній події. Проповідник пояснив, що це богослужіння не є просто відкриттям відреставрованого приміщення. Ми не просто благословляємо відреставровану будівлю, ми не святкуємо лише завершення повністю оновленого архітектурного твору. Сьогодні церква приймає дім, збудований людськими руками, і не завжди віддає його Богові, сказав він. Звертаючись до сестер Кларисок, патріарх підкреслив цінність споглядального життя в умовах, позначених конфліктами та напруженням. З цього місця, присвяченого Пресвятому Серцю, повинен витікати невидимий потік благодаті, не через великі зовнішні діла, не здіймаючи галас, не через владу, а через молитву, адорацію, приховане життя з Христом у Бозі, сказав він, підкреслюючи, що затворницьке життя не відокремлює від світу, а ставить сестер у серці світу, ба навіть у самому серці Христа, який полюбив світ аж до кінця. Повертаючись до трагічних подій, які переживає Святе Місто та весь регіон, кардинал Підсабала висловив сподівання, що з цього місця підноситиметься молитва, яка не втомлюється випрошувати дар примирення, щоб Єрусалим знову знайшов своє покликання матері, яка приймає своїх дітей.
1: Режим припинення вогню у Газі, який триває від жовтня 2025 року, перетворився, за словами речника ЮНІСЕФ Джеймса Елдера, на жорстоку та смертоносну ілюзію. У секторі не припиняються удари дронів, нальоти на намети біженців та обстріли у різних кварталах міста. За 9 місяців перемир'я тут загинули понад 1000 осіб, серед них понад 260 дітей, а ще 3400 людей отримали поранення. В коментарі для ватиканських медіа Джеймс Елдер розповів, що щодня тут гине щонайменше одна дитина, і понад 400 дітей зазнають поранень. Діти гинуть у місцях, де вони мали б бути у безпеці – у домівках, школах та укриттях. При цьому постійний вплив насильства завдав багатьом із них важких психологічних травм. Рік тому, 17 липня 2025 року, єдина католицька парафія в секторі, яка також надавала притулок і допомогу майже 500 людей, потрапила під ізраїльський обстріл. У результаті цього загинуло 3 людей і було поранено 11 осіб, зокрема і пароха отця Габріеля Романеллі. З нагоди перших роковин цієї трагічної події, у неділю 19 липня у парафії Святої Родини відбулась молитва за загиблих, поранених, їхні родини, а також в намірі прощення та миру. Окрім того, що вогонь у Газі не вщухає, у регіоні далі загострюється гуманітарна криза. Територія, де люди змушені жити, перетворилась на купу руїн. Водночас анонсований комплексний проєкт відбудови Гази навряд чи буде реалізований. У свідченні, яке отець Романеллі поширив у соцмережах, йдеться про дороги, які вже давно зруйновані. Асфальтового покриття більше немає. А на місці колишніх проїжджих частин залишилися лише вирви, уламки, руїни, покручена арматура та бите скло. До цього додається вартість пального, яка стала надзвичайно високою. З огляду на такі ціни, різко скоротилась кількість доступного транспорту. Попри всі перешкоди, парох намагається забезпечити для місцевих дітей доїзд до парафії Святої Родини, де відбувається заняття у літній школі ораторію Святого Йосифа. Йому вдалося знайти кілька автобусів, які все ще курсують у секторі, і тепер парафія має змогу організовувати приїзд дітей, молоді та сімей на зустрічі. Про ситуацію із розподілом гуманітарної допомоги у Газі ватиканським медіа розповів генеральний вікарій Латинського патріархату Єрусалима і єпископ Вільям Шомалі. Він зазначив, що коли йде мова про гуманітарну допомогу, то це насамперед продукти харчування, ліки та все необхідне для виживання. Єпископ особисто залучений до процесу організації цієї допомоги. Якщо говорити про ліки, то деякі з них надходять до Гази, однак далеко не всі потрібні і лише в обмеженій кількості. Невелике зрушення відчувається у постачанні продуктів харчування, які зараз імпортуються з Ізраїлю та згодом продаються у секторі. За словами єпископа, зараз допомога для місцевого населення надається переважно у вигляді грошей. Отримавши готівку, люди можуть самі купувати собі їжу. Таку саму допомогу отримують парафіяни, які мешкають на території комплексу парафії Святої Родини. Попри хаос та руїну, католики не втрачають надії. Таким знаком надії є те, що наступного вересня Латинський Єрусалимський патріархат планує знову відкрити школу при парафії Святої Родини, яка зможе прийняти близько 1000 дітей. Таким чином, підсумовує єпископ Шомалі, діти, принаймні, не залишаться на вулиці. Важливо, щоб вони повернулися до навчання, аби спробувати поступово повернути їх до нормального життя та подолати травму війни.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, сьогодні ви почуєте другу частину розповіді про служіння убогим і бездомним, які здійснює апостольська елемузинерія у Ватикані. Минулого разу ви чули про амбулаторію, яка діє у колишньому приміщенні поштового відділення поблизу Ватикану. Тут потребуючі та бездомні мають можливість перевірити своє здоров'я та отримати необхідні ліки. Але не тільки. Вони також мають можливість поспілкуватися та поділитися нелегким досвідом свого життя із ближніми та тими, хто надає їм послуги. Джузеппе Космо Спозато – привітна особа, яка зустрічає людей щирою та природною усмішкою. Він носить жовтий жилет із написом «Волонтер» і час від часу виходить з кабінету, щоб покликати тих, хто записався на прийом, взявши номер. Уродженець Калабрії, він вийшов на пенсію після життя, присвяченого роботі в державному секторі. 2 роки тому він прийняв запрошення друга і вирішив служити іншим та церкві. «Я займаюся тим, що зустрічаю людей, які приходять сюди, можливо, зі словами «доброго ранку». Намагаюся, щоб вони почувалися як вдома, вічливо запитую, що їм потрібно, реєструю їх і вказую, де знаходяться різні медичні служби. Повідомляю, які лікарі працюють того дня. Це форма вислуховування, орієнтування та готовості допомогти. Від доброго ранку розмова переходить на повсякденні теми, на проблеми, які у них є, або на те, як вони потрапили до амбулаторії. Якщо хтось трохи хвилюється, я намагаюся заспокоїти його посмішкою, розповідає Джузеппе, якого хтось називає дідусем, татом чи дядьком, а хтось інший навіть запитує, чи треба платити за прийом. І він, щиро розплющивши свої чорні очі, одразу поспішає відповісти – ні, все безкоштовно. Усміхається і сестра Жаклін Імбунгу, медсестра-волонтерка родом із Кіншаси, Демократична Республіка Конго. Вона перебуває тут уже 7 місяців, а до цього 18 років жила в Руанді, а потім в Італії у спільноті Орта ді Ателла, що в дієцезії Аверса, де мешкають сестри Пресвятої родини з Бордо, її згромадження. Перед завершенням святого року, розповідає вона, я пішла помолитися до базиліки, а повертаючись додому на вулицю Вія деї Граччі, побачила цю амбулаторію. Я зайшла, щоб розпитати, і сестра Анна Ліза пояснила мені, про що йдеться. Я висловила свою готовність допомогти. Зустріч, імовірно, була волею Божого провидіння, яка незабаром перетворилася на нове покликання. Коли я приїхала, то побачила цю дійсність. Але насамперед відчула людяність лікарів та волонтерів. Мене вразило те, як тут приймають людей, адже тут немає жодної різниці. Тебе приймають таким, яким ти є. Сестра Жаклін переважно займається перев'язкою ран. Ми торкаємося людей, які іноді брудні, невмиті, але я відчуваю, що ми приймаємо самого Ісуса Христа. Досвід турботи та близькості, що відкриває шлях до стосунків з іншим. Я щаслива, коли багато бідних бачать мене і кличуть, розповідає сестра Жаклін. Ці стосунки дають мені багато, роблять мене щасливою, і я рада, що працюю тут. Не можна любити Бога, не виявляючи свою любов до бідних, пише папа Лев XIV в апостольському напоумленні Ділексіте. Стосунки з ним, підкреслює він, звільняють від ризику будувати наші стосунки за логікою розрахунку та вигоди, щоб відкритися безкорисливості, яка панує серед тих, хто любить один одного і хто, отже, має все спільне. Ці слова у стінах амбулаторії апостольської елімузінерії втілюються в життя. Ще одна форма опіки над убогими – це можливість помитися та отримати харчі. Цю послугу потребуючі можуть отримати під колонадою на площі Святого Петра. Таку місію з 2015 року здійснює сестра Галина К'єдровська, черниця з Польщі, що належить до згромадження сестер-місіонерок католицького апостольства, сестер Палотинки. Вона працює волонтеркою, надаючи послуги бідним та бездомним при душових кабінах, що розташовані під колонадою площі Святого Петра. Упродовж 11 років сестра Ганна виконує служіння найбіднішим, яке започаткував папа Франциск, та яке перебуває у віданні апостольської елімузинерії. Черниця поділилася з ватиканськими медіа зворушливим свідченням про свою щоденну місію. Щодня о 7 ранку сестра Ганна приходить під колонаду площі Святого Петра і реєструє всіх, хто бажає скористатися однією з трьох доступних душових. Кожен записується у список, а потім ми викликаємо людей почергово, розповідає вона. Тим часом вони можуть поголитися, випити чаю чи кави, з'їсти круасан або фрукти. Близько 11-ї години роздають бутерброди, приготовані апостольською лімузинерією. Черниця підкреслює, що для багатьох людей, які користуються цією послугою, можливість помитися означає повернення хоча б до частини повсякденної нормальності. Вона наголошує, що найважливіше не лише надавати матеріальну допомогу, а й повертати людям втрачену гідність. Однак допомога не обмежується лише їжею та можливістю подбати про гігієну. Дуже часто вони просто хочуть поговорити, розповідає сестра Ганна. Їм потрібно відчути, що їх вислухають, і що хтось запитає, що змусило їх жити на вулиці. Коли дізнаєшся їхню історію, дитинство та сімейну ситуацію, починаєш розуміти, скільки ран вони носять у собі. Монахиня додає, що багато людей страждають від алкогольної чи наркотичної залежності, але за кожною залежністю ховається конкретна історія страждань. Один з найяскравіших спогадів про початок її служіння пов'язаний із зустрічю з групою бездомних. Коли я вперше зустріла молодих бездомних людей і назвала їх братами, вони розплакалися. Вони сказали мені, що ніхто ніколи їх так не називав. Вони чули лише образи та слова зневаги. Це був момент, який глибоко зворушив і їх, і мене, пригадує черниця. Сестра Ганна переконана, що навіть люди, які живуть на вулиці, шукають сенс у своєму житті і прагнуть віднайти свою гідність. Але багато хто з них настільки глибоко травмований, що їм дуже важко повернутися до нормального життя, підкреслює вона. Сестра Ганна визнає, що з роками зрозуміла, наскільки цінні для них навіть найпростіші жести. Коли я зустрічаю їх на вулиці, розповідає вона, вони завжди зупиняються, вітаються зі мною, посміхаються. Я також бачу, наскільки для них важливо мати можливість помитися та доглядати за собою. Це допомагає їм знову відкрити для себе гідність Божих дітей. Вона додає, що саме завдяки цьому служінню щодня вчиться визнавати гідність іншої людини. Я дякую Богові за ці 11 років, проведених на служінні цим людям. Це нелегка робота, але завдяки їй я змогла краще зрозуміти їхнє життя та розділити з ними повсякденність. Черниця підкреслює, що крім матеріальної допомоги, вона дедалі більше відчуває необхідність духовно супроводжувати людей, які живуть на вулиці. Я хотіла б, щоб ми могли зустрічатися з ними, не лише надаючи послуги душових кабін або під час роздачі їжі, а й у молитві, пояснює вона. Потрібний простір, куди можна було б запросити їх на молитву перед найсвятішими тайнами, роздумування над Божим Словом або до участі в євхаристійному богослужінні. Шлях духовного формування став би для них величезним багатством, каже сестра Ганна, наголошуючи, що людина потребує не лише хліба та даху над головою, а й можливості відчути Божу любов та стати частиною церковної спільноти. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!